あ、わかんないかん。で、RCT まで通われ、アダム・レヴィン、まあ、これやね、ロック・ド・ウェイゲン。わぶいま、ウォー、ディベネス・ミン・チャオ・イシュワン、ダマンダイリガヨ、ニテラン・イシュワ、ナワレキヤム・カタノタイ、カタウライ、デン、ダマンダイリガヨ、アンド・コタラコン・チャワ・ワン・ウォー、デ・シャオラ、ボニー・ボキン・ダム・トロ、ヤイ、アラ・コング・ラン、ガンデ、ダイリガヨ、ケ、アレテ、The Gender Equality Theology ke te kets program ge ni te kwata roi na kon jawa wanu wan teman tai kayo min am kata roa ta ke na warki ngayere ya te meton tapi kata panan ka kate groi an te meuri ke mai tur tur na koi men te tapani ko ngura me yai te me ron te tai ke mai tur tur yo yo ni meuri fm 89.9 te te groi kana wan tam tai kayo sangura na kon tapi ko ra kura rai mai na e te roi jawi sua ya warki na pam kata roa ta ke atangira ke na koi ya. Sebab orang iron dua orang mai coach action ni, kau yang sangat mesti mana yang sana kamera orang mengkau kepanana. Kau nak tahu orang ada Billie Jean.